0: skriva på väggen din?
1: Ja.
0: Och då skriver du egentligen till alla som kom in på sidan din?
1: Ja, nej, du skriver väl till alla vännerna dina.
0: Ja, eller till alla vännerna dina.
1: Ja, alla som du har vänner kan se vad du tänker på akkurat nu. Det är det som är poängen av en eller annan grund.
0: Och så har du också självklart möjligheten till att sända då direkta meddelningar, och det står ju då inte på sidan din. Det är det kun den person du sänder till som får se.
1: Stämmer.
0: Men här kan du fort gå på en smäll. Säg att du då har en privat, väldigt väldigt, får man understreka, intime melding
1: som du absolut bör sända på den där meddelningsmåten, och inte, för du kan ju skriva på väggen.
0: Nettop. Det är det som är poängen med.
1: Ja.
0: Så visst att du inte är så god på detta, så kanske du inte känner det.
1: Nej, och så skriver du rätt på väggen.
0: Ja, så säger det att då någon sen skriver något på väggen din, och så svarar du på väggen, så kan ju alla vänner dina kan ju läsa detta.
1: Det kan de.
0: Denna meddelingen här, det är den du inte vill att vännerna ska läsa.
1: Okej. Okay.
0: Detta drejer sig om Tracy. Hon är 21 år gammal och hun är för säkerhets skull förlovad.
1: Ja.
0: Och så har hon sig ett sidesprang.
1: Ofta.
0: Och han så har ett sidesprang med, sen en skriver en meddelning på väggen hennes som är då lite sån inte direkt på något sätt.
1: Nej, okay.
0: Men hur kommer du på det att detta, så hur svarar kan ju alla läsa.
1: Du kommer inte på det, nej.
0: Nej, för jag är lite ny med detta, på detta med Facebook.
1: Akkurat.
0: Så hur känner du tidningen, och du skriver väl om trend som vi vill gjort i en e-post, tänker jag, eller något sånt.
1: Ja, nämligen.
0: Och här står det: tack för i natt, Michael. Jag hade en fantastisk tid samman med dig. Jag är glad för att du hade det käckt med och den andra pusekatten min.
1: Ja.
0: Jag må inrömma att jag aldrig har haft så god sex i hela mitt liv, inte en gång med min förlovade. Jag blev tillfredsställd på måter jag inte hade trodde var möjligt.
1: Ojsan.
0: Och jag hoppas att vi kan göra det igen många gånger. När det måtte passa, ta kontakt. Du är välkommen till mitt love nest.
1: Ja, då lurer jag på, för att folk kan ju faktiskt, andra ord kan ju lägga te på den här
0: väggen. Jo, men det kommer bilder av vägg och grejer.
1: Har förloven nog svart på den, eller?
0: Ja, det, kan ju, det som har skett här, det är ju att det är ganska många vänner som har fått detta med sig.
1: Ja.
0: Och har då svart på väggen. Mm. Det har kommit med kommentarer till ditt inlägg på väggen, inte sant? Ja. Och här är det en sätt Jeff som svarar henne. Nice, svarar bara han.
1: Ja.
0: Och så kommer Tracy in här lite senare, ser jag. Och här skriver du: oh my god, somebody please tell me how to erase this. Vi är nybegynnare, så vet jag inte om du ska ta det väck en gång.
1: Nej.
0: Och så är det någon andra här som prövar förklara det, och andra som inte vet hur de ska ta det väck. Oops.

0: For siste gang denne uka er Knut Netland gjest hos oss her i Studio 7 på Radio Haugaland med Spalto Engasjert, og I dag er tema introvert og ekstrovert. Hvorfor det, Knut, og forklar?
1: Ja. Nei, jeg synes det et interessant tema. Da jeg var liten, så var jeg voldsomt beskjeden og sånt. Og var typisk introvert. Og så er det jo sånn at vi utvikler oss gjennom livet, og vi på en måte avhengig av det, for at det er tungt å være voldsomt beskjeden, ikke våge å ta initiativ, og sitte og brenne inne med ting, og ikke stå ord i klassen, og sånn og sånt. Så jeg synes det et interessant tema å diskutere, og I enkelte yrker så må du være ekstrovert, altså overlever du ikke rett og slett, så... Men det at jeg skulle havne i media og i TV og radio og sånt, det var nok ikke mange som hadde trøtt når de opplevde meg i klassen og sånt, når jeg var liten og var rolig og fredelig. Så ja, det interessant samtaletema.
0: Ja, ja, det skal jeg få lov å ha. Jeg kan bare google litt her for å forklare ordene her I store norske leksikon, som står følgende om introvert først da. Det beskriver mennesker som har en tydelig innadvendt personlighet, kjennetegn, de lader batteriene alene. Når det gjelder dype relasjoner har de ofte en liten og nær vennekrets. De reflekterte og tenker grundig igjennom ting før de snakker eller tar avgjørelser. Så tar vi den andre ord da, I samme slengen, ekstrovert. Den beskriver mennesker som blir oppfattet som utadvendte, sosiale, pratsomme, kontaktsøkende og aktive. Kjennetegn der, de lader batteriene best sammen med andre, de trives I situasjoner med høyt tempo og mange mennesker. Ja, kjenner du deg igjen I mye her, eller?
1: Absolutt, spesielt I det første du nevner, da, I og med at introvert ligger nok I bånd hos meg. Jeg lader ikke batteriene sammen med mange. Kanskje det funker på den måten I 10 minutter, men så må jeg trekke meg tilbake etter hvert, for jeg må ha det roligt og stilt rundt meg for å lade batteriene, og trives utrolig godt I eget selskap. Litt for godt, mener jeg av det. Så jeg har måttet utvikle meg til å bli mer utadvente og mer ekstroverte etter hvert. Det gjør jo de fleste mennesker. Men jeg følte, jeg tok vel kvantesprang. Når jeg begynte på et musik, når jeg begynte å drive butikk, da gikk det fort den veien med at jeg ble mer og mer utadvente. For det klart, da møter du på nye folk hele tiden, og du må ta initiativ, og du må være hyggelig, og du må ha energi. Så det utviklet jeg meg voldsomt bra for å si det sånt, på den måten der. Så hadde ikke jeg hatt den mellomperioden før jeg begynte I media, så hadde det nok ikke vært så lett å fungere der, for det klart, I media så må du ha en viss grad av utadventhet for å fungere. Men så tror jeg nok kvaliteten til deg som introverte kan være god å ha I mange sammenhenger også, sant? Du tenker deg gjennom en ekstra gang, du planlegger godt, du kanskje en bedre lytt der, at du hører bedre etter hva andre sier, ikke bare opptatt av hva du sier selv. Så jeg tror nok jeg hadde nytte av den bakgrunnen nå, for å si det sånn.
0: Det virker som at du sånn som du forklarer nå, du er introvert på privaten, ekstrovert på jobb. Det godt oppsummert?
1: Ja, det egentlig godt oppsummert. Ja. Og så det slett ikke unaturlig for meg nå å være ekstrovert, for jeg ikke redd for å ta ord I forsamlinger og sånn, så det driver jo et firma utenom hvem skulle tro det I barndommen, hvor jeg konferansierer og ordstyrer og sånn, så det koster meg ingen ting, men det har vært en lange vei å gå der. Men jeg anbefaler jo folk som gjerne sliter litt med å være innadvente og gjerne frustrerte når du sitter med andre folk, fordi jeg oppegående og smarte, sant? Men så våger de ikke å ta ordet når folk sitter og diskuterer noe, selv om de sitter og føler at...
0: Eller kanskje ikke vil.
1: Ja, men kanskje de sitter og føler at jeg har mye mer å bidra med enn han som babler hele tiden. Så de må bare anbefale deg, ta sats og hive deg ut I det. Du har ingenting å tape av, du vil bare utvikle deg.
0: Men er vi ikke litt er vi ikke alle sammen litt av begge deler da?
1: Det er ikke en bås. Noen voldsomt tydelige I en bås og sånn, men de fleste nok litt innimellom,
0: ja. Jeg husker jeg var på et foredrag en gang, du husker han, Sven Tore Jakobsen, landslagstrener I håndball.
1: Relativt utadvendt, han var ikke det?
0: Det var, så det holdt. Ja. Han holdt et foredrag I Maritim Hall, jeg tror vi var 300 stykker og hørte på. Altså, han fortalte jo om at han tok ut laget han tog troppen han med att få in alla typer av människor i troppen för att supplera varandra. Han tog ut både introverta och extroverta. Han tror jag han satte folk i fyra båsar.
1: Och han såg på det och jag för jag läste att han såg på störrelsen på nävarna och hur höga
0: de var och sånt
1: där men så det var inte bara det rent fysiska han
0: Nej, han var olika personligheter. Mm. Så det är tydligt viktigt att Renault hämtar det alltså.
1: Ja, för klart det hade ju varit gunstigt med en arbetsplats så alla bara rullar på och ska komma med mening och se hela tiden eller det motsatta de bara sitter och nickar och inte kommer med någonting sant? Du må ha bägge delar så att de utfyller kvarandra.
0: Någon må komma med de goda idéerna och andra må betala regningarna.
1: Ja,
0: det är inte så lätt att det är samma person som gör passat allt.
1: Nej. Någon må hiva upp ballan och komma med idéerna och någon må ta det ner och faktiskt realisera det.
0: Ja. Jag har faktiskt läst om komiker som insisterar på att de är introverta.
1: Vem är det då, för exempel?
0: Ja, var inte det hur Lene Kongshamn eller Kock kan du hette? Eller om på hur var en av de?
1: Ja, det är många som spiller på det också. Att det är så sära och speciella och sånt. Och det blir ju stor humor av det också. Så ja. Inom den komikerbranschen så kan väl liksom alla typer av personligheter passa för länge.
0: Mm. Men jag tänker här på att trivas i rampelyset. Det må en komiker gör. Det må en programledare gör. Och du är ju mycket brukt som konferensier. Du må ju förhålla dig till kändisar. Hur liker du det?
1: Jag har inga problem med för det gör jag ju i det dagliga jobbet nu, inte sant? Det är ju massa kända folk som är inom sån och sån. Det är liksom, jag kan dela de to grejerna där. Hvis jag är inviterad på ett eller annat och bara är en vanlig gäst så är jag ofta sånt att då kan jag bli rolig och snacka inte med så många och sån och sånt och jag blir ofta gira kan man komma in dörren och har checkat massa känns folk här och så går det 40 minuter och tänker vi kommer in med just så att jag alltid men hvis det är jag som leder kvällen och ska sånt då intar jag ju helt en helt annan roll och tar rum och kör på och sånt så det är lite kass roll jag har den kvällen det spelar in på det men det är det stora det hela så jag lust att vara hemma och slappa av alene jag är inte super social jag borde varit mer social
0: men så när konferenser jag jobben är gjort då när säger jag vart i halvan timme.
1: Mm.
0: Du går inte rätt igen då du mänger dig väl med gästerna väl eller?
1: Ja, lite grann men jag har lust att komma med Kim så fort som möjligt. Det är den typen där, men det präger mig inte akkurat när jag gläder mig för då är jag utadvänt och har energi och köra på och sånt, men det är liksom kanske roll jag har när jag är färdig med den jobben så är jag färdig. Så
0: jag... Ja, för då var du extrovert och så när du på när du mänger dig med gästerna så är du privat på privaten och då är du introvert.
1: Ja, och så må Kim och lada. Det är akkurat så elbilen det.
0: Hvordan er du generelt på mingling?
1: Liksom small talk och sånt det är inte det checkaste jag vet men jag føler jag behärskar det ganska bra men jag syns det är ganska kedligt emellan sånt jag har ju lust på lite mer meningsfulla samtal med folk och sånt men jag har inga problem med att gå in i svære sal med massa utkända folk och sånt. Det gör mig ingenting men det ger mig absolut inte energi heller så jag ger det inte mer än nödvändigt, men jag har liksom så god träning i att snacka med Kim Sell, så det gör mig ingenting, men det är inte det så det är inte det jag när jag inte är på jobb så har jag lust att vara hemma.
0: Är en extrovert morsommare och tillbringa en timme samman med än en introvert?
1: Det kan vara självsagt men ser du ju något av de folkene som är extroverta så är kan bli lite slitsom i
0: längden då.
1: Hvis de bara snackar om sig själv och sånt och inte intresserade kan du hålla på med i det hela rätt så kan ju det bli lite slitsom. Jag har inte en del situationer där jag känner jag på jobb och sitter och intervjuar någon hela kvällen. De ställer inte ett spörsmål tillbaka. Jag måste spör. Det får säkert så mycket energi av det. Men så kan det vara dölt att möta någon som är introvert och inte ger något av sig själv heller. Sant? Så det är inte facit svar på det ena.
0: Nej, men jag spör lite motsatt också då. Är en introvert hyggeligare i språkbruk? Det kommer inte kraftsalva från en introvert?
1: Det kan nog komma det, men det är nog vanligare från en extrovert. Sånt sätt, ja. Så jag prövar att behärska mig i språkbruken som vanligtvis i alla fall.
0: En må väl känna folk genom lång tid, Knut, för att ha en förmening om de är extrovert eller introvert, eller... Det står jo ikke akkurat i pannen.
1: Ja, det står jo, hvis du er ekstremvarianten den ene eller den andre, så ser du jo på 2 minutter. Men hvis du er litt i mellomfasen der, så må du regne folk i stunden før du merker det, ja. Og det er mange som berøver det når jeg sier at jeg egentlig så triver seg best alene og har det rolig mot meg og liker ikke å være noe midtpunkt. Jeg går aldri på Opsen på lørdagen, for eksempel. Jeg vil ikke bli gjenkjent og sånt. Jeg kan ikke få dra det. Så det er mange som berøver det når jeg har den holdningen der.
0: Ja, men det er jo bare sånt det. Men hvor viktig er det for deg å vite hvor du har gjesten henne som du ønsker i studio? Altså, vil du ha en ekstrovert gjest, eller vil du ha en introvert gjest? Eller?
1: Det er jo mye enklere å være programleder når du har en ekstrovert gjest.
0: Ja.
1: Og hvis jeg kjenner vedkommende fra før, vet hva de står for, så vet jeg at det er nesten garantert bra sending også når jeg har de rette typene der, så har den rette humoren, og jeg kan spille ball med, så det er jevnt over. Lettere å ha en ekstrovert gjest. Men så kan det jo komme selvsagt med gull, de som er introvert også, hvis de sitter med en sterk historie og sånt, og det blir jo ofte at enda mer virkningsfullt hvis de er litt tålige, og du ser at dette betyr noe for dem, og dette koster dem litt å fortelle dette her, så det er ikke noe fasitsvar på det, eller?
0: Men du stiller ikke bare ja og nei spørsmål til en introvert?
1: Nei, det må vi jo prøve å unngå, akkurat så intervjuer unger, det vet du, du kan ikke legge opp til ja eller nei, da blir det ikke lange intervjuer.
0: Men hvis det viser seg at de er en verbal mitraljøse, da er vel spørsmålene tilpasset det rette ord, eller?
1: Ja, det går jo mer av seg selv, og du må jo kutte en del spørsmål da, så du egentlig har tenkt å stille, for her går det av seg selv. Så, men det blir ofte litt mer interessante samtaler hvis du kan bryte inn med litt spørsmål av og til, og litt overraskende spørsmål, enn at vedkommende bare tømmer seg fullstendig alene, ikke sant?
0: Ja, du har sikkert hatt alle i studio.
1: Ja, alle farger og jargonger, ja.
0: I hvilken sosial setting foretrekker du å tilbringe en lørdagskveld? Nå er vi inne på litt privat her igjen.
1: Alene, selvsagt.
0: Ja, du sa alene, du har sagt det 4 ganger nå.
1: Men jeg har jo familie, og sånn som det er selvsagt. Så jeg er jo ikke plukk alene på en lørdagskveld, sånn sett. Men jeg, når jeg helgen ligger foran meg, det beste helgen er det når ingenting er planlagt, skal ikke på noen ting, det er en perfekt helg. For jeg vet jo at jeg skal på jobb utenom på alt slags greier i løpet av helgen, og det får holde en massevis, tenker jeg.
0: Så egen tid er helst alene tid?
1: Ja, for du må tenke, det er oppdragene som jeg går ut på i helgen og sånt, det er jo bare sånne svære sosiale ting med massevis av folk, sant vel? Og hvis jeg skulle ha hatt en sånn kjør hele tiden, at privat nå etterpå, da, så var jeg med på alt dette greiene her, sant? Jeg har jo aldri fått roa meg ned.
0: Nei.
1: Så jeg har behov for å trekke meg godt tilbake. Jeg ber om forståelse der.
0: Du har fått den for lengst. Men jeg lurer deg på, når du ser en fotballkamp på TV, da gjør du, da tenker jeg som Arne Skeie, velger å sitte alene med Pepsi Max eller en kopp te.
1: Det er et meget godt spørsmål i disse VM-tider, etter VM-tider. Jeg var lagt reportasje på kaien på Norge-England, var vel det. Det var jo et kaos. Vi hadde knapt et A4-ark å stå på, alle som var på indre kai der.
0: Ja.
1: Værste jeg vet, selvsagt. Jeg vil se kampen i ro og fred hjemme i stua. Ja. Jeg liker ikke å se meg. Jeg har lyst til å høre kommentatoren og sånn. Men akkurat når det skåres og sånn, da er det jo fantastisk å være i sammen med andre. Men utover det så har jeg lyst til å være alene og se det i ro og fred.
0: Ja, så det var ja. Vi er litt inn i slutten her nå, men nå er det, jeg skal si, 2 slitesterke TV-programmer her nå. Det ene, det er Paradis Hotel på TV3.
1: Aldri sitt. Vagt hørt om det.
0: Nå skal jeg fortelle deg om at det handler om en gruppe av singeldeltakere.
1: Ja, du trenger ikke forklare handling, jeg har hørt om handling.
0: Nei. De sjekker inn på et luksushotell i Mexico for å konkurrere. Jeg formoder de er ekstroverte, så det holder.
1: Det er det garantert.
0: Og så har du den andre.
1: Jeg hadde aldri blitt invitert til noe sånt.
0: Nei, du har aldri blitt invitert. Så den andre varianten, der ingen skulle tro at noen kunne bo, det har gått på NRK, det går ennå faktisk.
1: Ja.
0: Det handler om å portrettere mennesker som har valgt å bosette seg på svært avsideliggende og utilgjengelige steder. Det må nok være introverte, skulle en tro. Hvilket program vil du overta som programleder i? Paradis Hotel, eller der ingen skulle tro at noen kunne bo?
1: For å sjekke alt, hva tror du?
0: Nei, jeg er litt spent nå.
1: Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Ja. Det er det desiderte favorittprogrammet mitt på TV. Det er fantastisk, synes jeg. Det går sent, fantastiske personligheter. Ja. Det minner meg om gamle dager. Det er helt utrolig bra, så det er ikke tvil om. Jeg har aldri vært på den der stranden eller det hotellet der nede.
0: Nei, men det var programleder da som du...
1: Ja, det er ikke tvil om
0: programleder. Men du svarer, da blir du den, tror jeg, tre eller fjerde programlederen der. For du,
1: men jeg har ikke den der nynorsk malmrøst også. Men
0: det mangler du. Er det ikke mørerøst? Eller
1: ja, så det spørs om jeg ikke hadde floppet det, altså. Men i seg selv så hadde jeg likt den programlederjobben.
0: Ja, et spørsmål igjen. Du sitter rundt et bord i bryllup. Det er sikkert ikke favorittsituasjonen din.
1: Spørsmålet gifter seg dem.
0: Okay. På din venstre side så sitter en introverte dame og prater om symesterskapet. På din høyre side så sitter en ekstroverte mann og prater om fotball-VM. Hvem gir du størst oppmerksomhet?
1: Det hadde blitt sist nevnte, ja.
0: Var du plutselig på den ekstroverte?
1: Hvis det ikke var en nydelig husymer som også.
0: Så da var du plutselig

0: högerlärarna medan du sitter på tribunen och ska du se på.
1: Det blir ju vara sånt att den så är kommentator eller fotograf för det speciella kanalen hoppar själv.
0: Okej.
1: Okay. Ja, eller gör ting själv sån stunt.
0: Ja,
1: så det har man förväntningar till några att Radio Högalands
0: reporter
1: är ute i
0: det och filmar sig själv.
1: Ja.
0: Ja, har ett sånt vanntätt GoPro kamera då i tillfället. Ja, nej, jag har ingen planer om att hoppa, men kanske nästa år, vi får se. Du och mig.
1: Ja.
0: I tandem.
1: Ja, i tandem faktiskt.
0: Ja, i tandem.
1: Synkrondödsing.
0: Ja, det hade varit då.
1: Ja. Jag vet inte om det hade varit att hålla ut och se på.
0: Jag tror det, man hade fått lite applåd faktiskt. Det är nytt av året. Synkrondödsing.

0: Ganska snart så är det heltimme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: kul att se kanalen Jessehamn på Bömlo. Har öppna restaurang kvar dag i sommar. Vi har plats till 50 båtar och uppställningsplats för över 50 bybilar. Och här är 17 nya hotellhytter som man kan lägga. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke och en liten strand. Butik och drivstoff till båt rätt i närheten. Vi arrangerar båtturer med egen båt och har självbetjänt kiosk som är öppen hela året. För bobeställning, booking och arrangemang, gå in på kulesetkanalen.no. Följ oss på Facebook, kulesetkanalen Jessehamn på Bemlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
2: Ja, det är oss det, Geir.
3: Ja, det är oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vinduesviskere och lysbærer för dig. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk visar vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Top 40. Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
8: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40,
7: topp 40,
6: topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 2.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Gå runt och känner mig som tusen spänn.